विचार सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जब सार नरक निवारे दुख हरे टूटे अनक कलेस मीच हुटे जमते छुटे हर कीर्तन परवेस पौ बिन से अमृत रस रंग रते निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नासे नाम आधार सुर नरमुंजन खोजते सुसागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला कोई नानक सादरवाल श्लोक पंच विकार मन में बसे राते माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जानो पर पंच कुसुम बास बहु रंग कणो तमिसिया बल बंच न जापे न बूझिए न कछ करत विचार स्वाद मोह रस बेदयो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बोजोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार न सिमरियो मन ना विचार विवेक भाव भगत भगवान संग माया लिप्त नरंच नानक बिरले पाई है जो नारचे पर पंच श्लोक खट सतर ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार पौड़ी खष्टम खट सतर कह सिमरत कथे अनेक ऊतम ऊचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने शेख नारद मुंजन सुख व्यास जस गावत गोविंद रसगी दे हरसों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान प्रम बिनसयो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लेवलाए खाट खजाना गुण दखरे नानक नाम ते आए श्लोक संत मंडल हर्ज कथ बोले सत सुखाए नानक मन संतोखी है एक स्यों लेवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम तान टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार आप तजो गोविंद भजो शरण परो हर राय दुख हर भवजल तर मन चिंदिया फल पाए आड़ पैर में हर जपे सबल जन्म परवान अंतर भार सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक बलिहारण हर हर नाम जपे श्लोक आड़ पैर गुण गाई है तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोय न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नाम निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र स्नान तब मैं ऊज बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जब तरिये नानक नाम घर रंग श्लोक नारायण ने सिमरियो मोयो स्वाद विकार नानक नाम विसारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे शिदर अपवीत हर नाम न जपे तर्क विपरीत पात्र रमे बके साध निंद कर न सुनही हर ज बिंद हिरे पर दर्भ उदर कहताई अग्न न निवरे तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभिसरत मर जमे अपागे श्लोक तद देखो तुम्हें फिरयो जद देखो तस सोए मन बस आवे नानक जे पूर्ण कृपा होए पौड़ी दसवीं दस द्वार बस पीने मन संतोख नाम जप लीने करनी सुनिए जस गोपाल नैनी पेखत सा दयाल रसना गुण गावे बेअंत मन में चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संतैल कमाई है नानक यो संयम प्र कृपा पाई है श्लोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोविंद न जानिए नानक सब समाद पौड़ी एकासी निमित पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर राम मन संतोख सर्व जी दया इन वेद वर्त संपूर्ण पया तावत मन राखे इकठाए मन तन शुद्ध जपत हरनाए सब मैं पूरे है पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म श्लोक दुर्मत हरी सेवा करी पेटे साध कृपाल नानक प्रसु मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की पद करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग कोमल बाणी सबको संतोख पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख
ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿ ਚੋਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਾ ਆਈਏ ਸਲੋਕ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਮ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਛੂਟੇ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਤ੍ਰੋਸੀ ਤੀਨ ਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਆਪਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ਹਰ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਖ ਨੰਗਾਇਓ ਹਰਗ ਸੋਖ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰ ਬਾਧਿਓ ਦੀਰਘ ਰੋਪ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ ਦਿਨੇ ਪਕਾਰ ਕਰ ਸੁਣ ਪਾਇਓ ਨੈਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਇਹ ਹਾਲ ਸਰਨਾਂਗ ਪ੍ਰਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਸਲੋਕ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਚੌਦੇ ਪਵਨ ਸਗਲ ਵਿਆਪਤ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਨ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰਨਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ਪੌੜੀ ਚੌਦੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਸਗਲ ਪਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤਰਨ ਆਕਾਸ ਹਮੇ ਪ੍ਰਾਪੇਖ ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਸੇ ਦਿਆਲ ਸੂਖਮ ਅਸਤੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ ਸਲੋਕ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸੀ ਚਿੰਦ ਪੌੜੀ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਵਿਕਾਰ ਸਬਲ ਪੂਰਨਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ਦੁਰਮਤ ਮਿਟੀ ਹੋਮ ਮੈਂ ਛੁਟੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਰਣ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਮਨ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਮਨ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਸਰਾਮ ਸਲੋਕ ਪੂਰਨ ਕਭੂ ਨਾ ਡੋਲਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ ਪੌੜੀ ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਕ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਜੀ ਜੰਤ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਤਵਿ ਉਪਰ ਜਾ ਕਾ ਹੱਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾ ਕਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੋ ਸਬਿਦ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਰਨ ਜੋਗ ਆੜ ਪੈਰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੈ ਬੂਝੀਏ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰੋਕ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸਹਿਸਾ ਗਏ ਸਰਨ ਗਹੀ ਹਰ ਰਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸੇ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੇ ਜਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਾਏ ਫਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਨੈ ਪੋਹੈ ਤਸੁਮਾਏ ਤੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ ਤੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਏ ਜਿਨ ਪੜਿਆ ਭਗਵੰਤ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਦਰੇ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ ਜਿਨ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ।